0: yeah, the ye protect dollar.
1: Yeah.
0: Now my dollar ne ejina di ejina. Na akwa be fast be nyis kan e di abo dollar no ba bia no. Je e bia ye ntu galam say. Ne fa sika ne meto gold no mra. Ne fa support dollar no a.
1: Ai.
0: Se America for e do mu dollar nyina bere ye se monye kan mu de ho. Na se ensa se ne yusu asaye a. How will we live?
1: And a crow. Disaster.
0: Because
1: I radio Ghana mobile.
0: I radio Ghana mobile.
1: I radio Ghana mobile. I radio mobile.
0: My Ghana mobile.
1: Oh my Ghana mobile.
0: The boy you did come for.
1: The boy you did come for.
0: Now omo nwini bio.
1: Now omo nwini bio.
0: And for money ye dear.
1: And for money ye.
0: And da chin chirima.
1: And da chin chirima.
0: Ya de ye jahoko.
1: Ya de ye jahoko.
0: Na kwala fe ni awo.
1: Na kwala fe ni awo.
0: Transform for.
1: Transform for.
0: Transform for.
1: Transform for.
0: Cage for.
1: Cage for.
0: Cage for.
1: Cage for.
0: San kwala ya.
1: San kwala ya.
0: Nke e be ka se.
1: Nke e be ka.
0: O man e da chi.
1: O man e da.
0: Ede no mu nyina befa.
1: Ede no mu nyina befa.
0: Awurade ho Ghana mo.
1: Awurade ho my Ghana mo.
0: Awurade ho my Ghana mo.
1: Awurade ho my Ghana mo.
0: Awurade ho my Ghana mo.
1: Awurade ho my Ghana mo.
0: Na ne edure die.
1: Na ne edure die.
0: Awurade ji so bem.
1: Awurade eje wo bem.
0: Empire bo.
1: Awurade ye bom paye wo Jesus din mo. Se awurade ho my Ghana mo bo. Na awurade ne edure yi die me papa. Eje se wo bem. Papa ye nim die apem. Ye nyansan apem. Awurade ne edure and the said the equi. Awurade ye hia wo mo a. Awurade eje se wo bem. Rade eje wo bem erade bra mu maye erade ho man ne mobo erade ho man ne mobo ye mpeni fo ho mobo erade eje wo bem erade eje wo bem erade eje wo bem erade eje wo bem erade bra mu erade bra mu ho man mu papa enye ma eje ye nsem ye nyankopon eje wo bem erade wo na ye dan wo onkuto ye de ye ho ato so erade bra mu maye bra mu ma oman no galam say erade awo mai mi yankopon bremu e erade bremu ma wo mai no bremu ma wo mai gan erade o mai gan ne hia wo mu a erade bremu bremu bremu bremu ma o mai no erade mi yankopon o mai gan o mai gan o mai gan e hia wo mu a erade bremu ma ye erade galam say sem a erade you know erade bremu ma ye erade bremu erade brem erade brem ma ye o yes dinemo erade brem erade
2: Bada bada bada.